nosi je vjetar, umjesto mene pod prozor tvoj. Ko nježni šapati koji te bude, ko nekad davno zagrlje moj. U njoj je radost, u njoj je tuga, u njoj je sunce, u njoj je snijeg. Ovo je pjesma što lagati ne zna, jer